Skroz ljeta svojega obstoja, nas Tomos očarao je svojimi dosežki. Bio je z nami, naš partner i naš prijatelj. Slavnega leta 82, 50-ka postala je evropski prvak. Iz mesta na morju, korak za korakom, naš Tomos osvojio je svoj.